Dostlarımni bir qog'ozga yozib baxtim. Voh, bahli chiqqo. Qarsam, hammasi ayol kishigan. Arlay qarganda ayollar bilan do'st bo'lsam bir qadar erkin his qilaman. Arlar bilan paranglashsa, davlat, taqdir, tarix degandek cho'ng-cho'ng temalarga tushadi. Ko'nglingizdagini degil bo'lmaydi. Shunga odam bahli yerib ketadi. Arlar bilan paranglashsa, odam xuddi bo'g'iq naqshiga musiqa chalgandek, ba'zida erkin ozoda, ba'zida jiddiylashib ketadi. Bilib bilmay, chigirdan halqib ketma deb boshda qarshi tarafni, ondan o'zini ogohlantirdi. Ko'ngil tushib qolganda bo'lsa, qalbi yosh to'kkan holda ayrilishqa bo'ladi. Ayollar bilan do'st bo'lganda bo'lsa, yuqori qishlar yuz bermaydi, erkin ozoda, rohat bo'lib qoladi. Ayollar bilan paranglashganda, süp-süzük suvda üzib o'ynagandek, ham rohat, ham ko'ngillik. Ruhi qasroq tashlagandek, yaxshi kayfiyat bilan turmushqa yuzlangan bo'ladi. Lekin ayollarning jam bo'lmoqi intayin mushkul. Sizning vaqtingiz chiqsa, uning vaqti chiqmaydi. U bekor bo'lganda, siz bekor bo'lmaysiz. Er, bola, oilaning g'ami bilan do'stlaringizga zotli vaqt ajratamaysiz. Vaqt chiqqan taqdirdimi, amdilli gap yerimiga kelganda uyga qaytadigan vaqt bo'lib qoladi. Shunga ayollar telefonni paranglashni kashib qolgan, g'ayr bo'lganda, yolg'izlik his qilganda, umidsizlanganda, hasratlanganda, bearam bo'lganda do'stlariga telefon qilib, soat-soatlab so'zlashadi. 7-8 aylanga telefon qilib, do'stlarining ovozini anglaganda xuddi sehrlangandek dunyoning g'amini unutdi. Bir do'stim ajrashadigan chaqda menga telefon qilib, ishlarni boshdan oyoq tappadi. U qattiq azob chekkan edi. Men astoydil dars anglayotgan o'quvchidek, uning so'zlarini noyit ko'ngil qo'yib angladim. Vaqt menga oltindan qimmat. Tun kecha bo'lib ketgan, ko'nglim uningdimi parakanda bo'lsa-mu, yanala uning bayonlarini ko'ngil qo'yib angladim. U gap qilib azroq to'xtaganda, uning yorlariga malham bo'g'idek birar gap qilishni o'yladim, lekin bir og'izmi gap qila olmadim. Qo'limdan keladigini uning gaplarini ko'ngil qo'yib anglash edi. Hozir uningga nimalar degan bilan bekor, jimjit holda uning gaplarini anglab, uni tushunishla do'stlikni yetkazganlik bo'ladi. Ba'zida yarim kechada telefon jaranglab tushimni buzib ketadi. Yo'ldishim mendimi bek sagak uxlagachqa telefonni u avval elib tana do'stlaringizdan kapti deb turibgina meni tutqizadi. Sendan bir ishqi yordam so'raydigan qarish tarafning ovozi shunchalik yuqori. Uni uydan emas, pastki ommaviy telefon xonadan telefon urdimikin deb qolaman. U do'stim shaharning neriq chetida turadi. Hozirgacha to'y qilmay yurdi. Keyin suv osti paraxodi tuyuqsiz suv yuziga chiqqandek chiqib, keyin uzoqqa yo'qolib ketgan edi. Uning noyita erkin yashayotganligini tuyuqsiz do'stga muhtoj bo'lganda meni aram elib otamdi yo'q demayla telefon urdiganligini bilatdim. Nimish bo'ldi? Men kiyimimni yipinchoqlag'ash, oyiqimni izlash turib uni qutqizishga tayyor turdim. Uncha jiddiylashma, deb kulib qo'ydi u. Seni menga bir necha parcha xat yozib beram degan deb izdigan. U menga bir erning adresi va ismini tafsilli deb vazifa topshirdi. Mushunchilik kichik ishqimi yarim kechada meni yotqandan tortib chiqardingmi? Dedim men uyquqda.

Salam dostlar, Kona Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bo'lsin.

Tuyuqsiz sobatning atrofida chugilab, pomzak o'yini o'ynayotgan Zubiya bilan o'quvchilari yo'qab ketdi. Subat osmonga qarab chunqur nafas oldi. Ondan maktabdan chiqib, darvoza oldida turib, Katmandu tarafga qaradi. Garchi Katmanduning oldidagi cho'ng yo'l asfaltlashtirilgan bo'lsa-mu, o'rmon ichiga qarab so'zilgan chig'ir yo'l shubbit turardi. Subat chig'ir yo'lni bo'ylab Katmanduga qarab mangdi. Katmandung bag'rida qaqq gul, layli qazaq, yana qandaqdir yovuz gullar ichilib ketgan edi. Subat Katmandungning ustiga chiqdi. Iliqi yo'g'on yapiloq tosh jo'ran qini degandek uningga miskin qarab turardi. Subat Katmandungning debi kelib tövenge qaradi. Ratlik silingan uylar uning ko'z oldida alohida ko'rinib turardi. Cho'ng kichik yo'llarning hammasi asfaltlashtirilgan. O'rmon kenti yepyangi qiyofatga kirgan. Faqat birla narsa o'zgarmagan edi. U bo'lsa-mu, barliq o'yli aramlarning oldida g'uchchida ichilgan olrang juyqor gul edi. Subat Zulfiyaning uyiga qaradi. Hozir bu uyda Zulfiyaning hadisi o'tiradi. U Zulfiyaning uyiga uzoqdan uzoq qarab turdi. Uning ko'z oldida bu go'zal kanit olrang juyqor gul dengiziga aylandi. Zulfiya juyqor gul dengizining o'tirdi turardi. Subat, turib turing. Men keldim. Deginicha, qo'lini pulanglatib, yugurib kelib atatdi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.

Tolstoy özünün dünyaga meşhur Anna Karenina romanında odamni hayran qaldirgudek kuzatish iqtidori ve bedi obrazlarni roshan yaratish bilan shu davrdagi murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni ve tez o'zgarayotgan tarixiy aloqalikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Hamda diqqatinglar Shinjang xalq nashriyoti nashr qilgan danliq adabiy tarjiman Rahman Mamut tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romanida bo'lsin. U oxirgi homildor vaqtini va shu qitimqi tug'utda balasining o'lib qolganligini aslab shundoq o'ylab qilyotdi. U yana boya choy ichib chiqqan dehqonning uyidagi yosh bir ayol bilan qilishgan paranglarni asladi. Uningdan balasining bor yo'qligini so'rganda, u chiroyli juvon kulib turib, bir qizim bor edi. U o'lib ketdi. Uni ko'mib qo'ydik, deb javob bergan edi. Uning o'lib ketganiga qayg'urdingmi? Qayg'urdigan nimasi bor? Bovayning nevirlari uningsizmi xeli bor? Bola bo'lsa bir avarchilik. Ishingiz ishonmaydi. Put-qo'lingiz tushilib qoladigan gap. Dolly shu chaqda uning bergan bu javobidan nafratlangan edi. U juvon, yiqimli, muloyim bo'lg'achqimi? Dolly uning shu gapini aslab qoldi. Bu gerçi odimiylikini yo'qotgan gap bo'lsa-mu, ammo uning yo'lliq tarbi yo'qmi emas edi. Qisqasi, deb o'yladi Dolly 15 yillik hayotini aslab turib. Homildor bo'lish, ko'ngil o'ynish, qorong'lik, hech ishqi qo'li bo'lmaslik, asosliqi sattlashib ketishlar qandoq yomoni? Ketim shug'u. Shundoq chiroyli bir qiz hozir qandoq sattlashib ketgan? Men homildor bo'lganda shundoq sattlashib ketaman. To'lg'oq azobi, tug'ut va boshqa chidig'usiz azoblar. Oxirgi minutlardagi unundan keyingi bola emitishlar. Kirpik qoqmay uyqusiz o'tgan kechalar. Bu qo'rqinchlik azoblar. Dollining har bir balasida degidek emchikining topchisi yerilib ketadi. Shu chaqlarda tortgan azoblarni eslab bir dil shurkunib ketdi. Unundan boshqa balalarning og'riq siloqlari, tugimas g'am andishilar, balalarning tarbiyasi, xilma-xil yomon illatlari, o'qish, latin tili o'rganish, mushularning hammasi qip tugatgil bo'lmaydigan shunchalik mushkul ishlar. Eng qo'rqinchliki balalarning o'lib qolishi. Bu xiyollarning kaynidilla ona bo'lguchining yurakini par-par qiladigan ba'zi aslimalar kallisidan bir-birlab o'tishga boshlandi. Tamoq og'riqi bilan o'lib ketgan eng kichik o'g'lining dafn kuni. Odamlarning olrang kichikkini med sandiqiga parvosiz qarab turish qollari. Ustida zar ranglik kristba med sandiqning olrang qopqig'ini yepayotgan oshi bir daqiqa ichida o'g'lining budir chochliq kichikkini beshig'i ko'zi tushib, yurak bag'rining par-pari bo'lganligi. Bu ishlar nima uchun zodi? Shuncha jafolarni tatqanga loyiq nima halovat ko'rdim? Ko'g'inim faqat umr bo'yi bir minutmi arom topmay, dam ig'rayoq bo'lib, dam bola emitib, dam xopi bo'lib, g'odongshib, o'zimnimi, o'zgilarnimi qiynab, erimning ko'ziga sat ko'rinib o'tish bilan bo'ldi. Bu shundoq

Salam dostlar, Kona Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Tuyuqsiz, Subatning atrofida chugilab, pomsak o'yini o'ynayotgan Zulfiya bilan o'quvchilar yo'qab ketdi. Subat osmonga qarab chuqur nafas oldi. Ondan maktabdan chiqib, darvoza oldida turib, Katmandu tarafga qaradi. Garchi Katmanduning oldidagi cho'ng yo'l asfaltlashtirilgan bo'lsa-mu, o'rmon ichiga qarab so'zilgan chig'ir yo'l shubbit turatdi. Subat chig'ir yo'lni bo'ylab Katmandunga qarab ma'ldi. Katmandung bag'rida qaqq gul, layli qazaq, yana qandaqdir yovu gullar ichilib ketgan edi. Subat Katmandungning ustiga chiqdi. Eliqi yo'g'on yapiloq tosh jo'ran qini degandek uningga miskin qarab turatdi. Subat Katmandungning debi kelib tövenge qaradi. Rattik silingan uylar uning ko'z oldida alohida ko'rinib turatdi. Cho'ng kichik yo'llarning hammasi asfaltlashtirilgan. O'rmon kenti yepyangi qiyofatga kirgan. Faqat bir narsa o'zgarmagan edi. U bo'lsa-mu, barliq o'yli aramlarning oldida g'uchchida ichilgan olrang jo'xor gul edi. Subat Zulfiyaning uyiga qaradi. Hozir bu uyda Zulfiyaning hadisi o'tiradi. U Zulfiyaning uyiga uzoqdan uzoqcha qarab turdi. Uning ko'z oldida bu go'zal kanit olrang jo'xor gul dengiziga aylandi. Zulfiya jo'xor gul dengizining o'tirdi turatdi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'g'aysizlar.

0: bir yarım metr keladi. Bosh qismining alaydiligi zirapining eng gavdalik alaydiliklarining biri. Zirapining bosh qismining alaydiligi ikki tal cho'ng ham nurliq ko'zi, ikki tal uzun quloqi, bir tal keng og'zi va bir jup uzun antennasi bor. Bu bosh qism alaydiligi zirapini o'zining yashash muhitiga texim yaxshi moslashtirish imkoniyatiga ega qilgan. Masalan, zirapining cho'ng ko'zi ularning atrofdagi muhitni ko'rishiga yordam berib, oziq izlash va kushandlardan mudofaalanishga qulaylik yaratib bergan. Onundan başqa zirapining antennasi ularning oziqlanishiga yordam bera oladi. Uzun egizi bo'lsa, ularning texmi egiz joydagi yemaklarni yeyishiga yordam beradi. Undaqda zirapining bo'yni nima uchun taraqqi qilib shuncha uzun bo'ladi? Birinchidan, zirapining uzun bo'yni ularning boshqa hayvonlar yetib bora olmaydigan egiz joylarga, masalan, daraxt yopirmiqi va daraxt shixi yetkidek oziq-tulik ega qiladi. Zirapining oziqlik manbasi ko'pincha egiz joylarga markazlashganlikdan, agar bo'yni uzun bo'lmasa, yetarli oziqlikka erisha olmay, hayot qilishi intayin taski to'xtaydi. Ikkinchidan, zirapa boshqa hayvonlar bilan birlikda chaklik yemaklik boyligidan bahraman bo'ladi. Zirapaning bo'yni bir qadar uzun bo'lg'achqa, ular boshqa hayvonlar bilan oziqlik talashishdan saqlana oladi. Buning bilan ularning yashashi va ko'payishiga kapolatlik qilib bo'ladi. Shunga zirapaning uzun bo'yni ularning belgi xarakterlik alohidaligi bo'lib qolmasdan, balki ularning japonlik tabiiy muhitda yashashidagi muhim taktikasi hisoblanadi. Yangi tug'ilgan zirapa odatda necha soat ichida o'rindan turib, ona sutini emishga boshlaydi. Biz zirapaning bunchala uzun bo'yniga ega bo'lishidagi sababning asosiy uning yashash muhitiga moslashib, yemaklikka texim yaxshi erishish uchun tadrijiy taraqqi qilib yetilganligidan ishkanligini bilalaymiz.
1: Ahmad pishiq doktorxonaga beribla mardlashib ketdi.
2: Bu operatsiyaga 100 ming yen pul ketdi, qanday qilsiz?
3: Davaltay, davaltay, qancha pul kesmayli? Menga jon lozimda.
1: Samad Jayil doktorni ko'ribla qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
4: Bu qitimni davolashga moslashmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chatoq.
5: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Sizning deganingizda qilaman.
1: Doktorxonada yetishning kebi bo'lib edi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Mamatning vaqti chiqdi.
6: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qiling. Xeridor meni saqlab o'tdi.
7: Aldirash bo'lsangiz, operatsiyani keyinga surib tashlamsa.
6: Ha, yo'q, yo'q, yo'q. Doktor, mening vaqtim chiqdi.
1: Xizmat turmush halakchiligi tugamaydi. Özünüzdeki kümün bölüşünü her vakit unutkanma.
0: Jajan Xanjudiki Jan xanim ziyoda sezgirlik ziqqi kesiligi giriptar bo'lgan. Uning deyishicha, o'zi ziyoda sezgirlik manbasi bilan uchrashmasimi, lekin uyga qaytib kelsa ziqqi kesili qo'zg'alib qoldi ekan. Doktor, bu uyda havo tanishuvchisini ichishi bilan munosabatlik bo'lishi mumkin deb qaradi. Jan xanim uyga qaytib havo tanishuvchisini tozalagandan keyin ziqqi kesili shu kunlar qo'zg'alishdan to'xtadi. Jajan Jungo tibabidi dorgarlik tashxisi qarmoqidagi 2-chi doktorxona nafas yo'li kasalliklari bo'limining muavin mudiri Chen Hua mundoq dedi. Ziqqi kesli bemorlarda ziqqining yozda qo'zg'alishining bir sababi bor. U bo'lsa, uy ichidagi havo tanishuvchisini muvofiq ishlatmaslik. Biri sovuq havoning g'idiqlishi bilan kasallik qo'zg'aladi. Yana biri havo tanishuvchisini uzun muddat ishlatmaganda nurg'un kasallik qo'zg'atuvchi mikroorganizmlar paydo bo'ladi. Shenzhen shahri aholisi Chen Apandi mundoq dedi. Havo tanishuvchisini tozalaganda qop-qora suv chiqdi. Tozalash kerakligini bilatdim. Bo'lmasa, kasallik qo'zg'atuvchi tarkiblar uyda to'xtamay aylanib turdi. Hatto nafas yo'li o'pkaga kirib ketdi. Sovuq havo kasallik qo'zg'atuvchi mikroorganizmlar asosan ziyoda sezgirlik ziqqi kesilini paydo qiladi. Mutaxassislarning tanishtirishicha, ziqqi kesilining to'liqotilishi qonaychi ziqqisi bo'lib, ziqqi kesili ost xarakterlik nafas yo'li yallug'lanish xarakterlik kasallik. Kelin-kelin shpadisi takror dimis qilish bo'lib, bemorlar ba'zi quruq yo'tildi. Beijing shahri doktorxonasi nafas yo'li kasalliklari bo'limining mudiri vrachi Shaoyi mundoq dedi. Tarqalishchan kasalliklar ilmiy statistikasiga asoslanganda, qonaychi ziqqisiga giriptar bo'lish nisbati yanada yuqori bo'lib, taxminan 4.2%. Ya'ni 100 bemorning ichida 4.2%si qonaychi ziqqisiga giriptar bo'lgan. Ziyoda sezgirlik ziqqi kesili ichida eng ko'p uchraydigan tip. Taxminan 60% quramiga yetganlarning ziqqi kesili va 80% bolalarning ziqqi kesili ziyoda sezgirlik ziqqi kesiliga tabi. Havo tanishuvchisini muvofiq ishlatmaslik ziyoda sezgirlik ziqqi kesilini asosliq uy ichi ziyoda sezgirlik manbasi bilan ta'minlaydi. Beijing Anjin doktorxonasidan Wan Jun mundoq dedi. Masalan, sozilma to'sish xarakterlik o'pka kesli bemorlari. Ziqqi kesli bemorlari sovuq havo bilan ko'p uchrasa, ziqqi kesilining jiddiy qo'zg'alishini, sozilma to'sish xarakterlik o'pka kesilining jiddiy eg'irlishini keltirib chiqaradi. Shaoyi mundoq dedi. Havo tanishuvchisining ichi pokiz bo'lmasa yoki pokiz tozalanmasa, ba'zi alohida ziyoda sezimchan moddalar g'idiqlaydi yoki bezalgan muhit qonaychi ziqqisini keltirib chiqarishi mumkin. Sovuq ichimlikmi bir sovuq g'idiqlash bo'ladi. Koni yo'tal to'xtamasa turga ayirib kasalga qarab davolashga diqqat qilish kerak. Mutaxassislarning tanishtirishicha taxminan 3-1 qism ost xarakterlik yo'tal bemorlari amaliyot

0: چولپان بولوش بلن برگه آلده بلن بر پخره. Muvaffaqiyat qozonish uchun oldi bilan loyiqatli fuqaro bo'lishimiz kerak. Qonun bo'yicha boshlab surayim.
1: Qizi, bugun onangizga undador nomer ichib berishga vaqtingiz chiqadimi?
2: Men yig'ilishdim, qaytgan ekan qilib beray-a.
3: Ota-onam bilan bir qoruvda turamiz, ammo vaqtimiz o'tib kelmaydi.
1: Ovozingiz bitib qoptig'o.
4: Zukam deb qog'li qilib oldi. Asrab qolmasin deb sizga demagandim.
5: Ota-onam bilan bir shaharda turamiz. Ammo kunlab-kunlab vaqtimiz udul kelmaydi.
3: Ota-onamiz bilan tan xushal bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
6: Opa, siz suv o'ynagan vaqtida men surakka ap qo'yay.
3: Uydagilar bilan xoshal xoram jam bo'lishga vaqtimiz o'tib kelsin.
2: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
3: Ota-onamizni sevinishga vaqtimiz o'tib kelsin.
5: Dada, ana, biz keldik.

0: o'qish tavalligiga oid bu aldamchiliklardan ehtiyot qiling. Muxbirimiz Nozigul Emir bu haqda xabar berdi.
1: Muxbirning bayqishicha hozir bir qism ma'rif maslahatchilik shirkatlari o'quvchilarning ota-onalarini quruq o'qish tavalligi yo'li bilan ta'minlaydi ekan. Hatto ayrim o'rta daraja kasbiy maktablar o'z oldiga o'qish tavalligini setish bilan shug'ullanibdi. Bu qonunni bilib turib qasddan xiloflik qilganlik. Yaqinda ba'zi taratqilar bir qator ma'rif maslahatchilik shirkatlarida saqlanayotgan quruq o'qish tavalligi qalaymaqonchilik hodisalarini oshkorlab jamiyatning diqqatini qo'zg'adi. O'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarining o'qish tavalligini boshqaruvchi chorasining 6-chi moddasida maktablar soxta uchur orqali o'quvchilarning o'qish tavalligini turg'izib bo'lmaydi. O'qish tavalligini takror turg'izish bo'lmaydi. O'qish tavalligiga mas'ul tarmoqlar va maktablar elektronlik o'qish tavalligi tizimidan foydalanib qayta tekshirish kerak deb belgilangan. Ammo ba'zi maktablar yanlar xatarga tavakkul qilib o'qish tavalligini sodiqa aylandirib qo'ymoqda. Hatto oila boshliqlariga yordamlashib, davlatning yordam pulini aldab yuborgan, o'qish tavalligini quruq esib qo'yish ahvollari ko'rilgan. Mas'ul tarmoqlarning nazorat qilib boshqarishini o'zini qochirish uchun ba'zi maktablar o'qish tavalligini bekor qilib qo'ygan o'quvchilardan cho'qim qarorlik holda maktabga berib karta surkashni talab qilgan. Bu orqali bu o'quvchining maktabda normal o'qiyotganligini isbotlamoqchi bo'lgan. Ammo bularning hammasi o'zini o'zgini olganlik. Ma'rif xizmatida hargizmi ko'z bo'yamchilik qilishga bo'lmaydi. O'qish tavalligini quruq esib qo'yish ochiqdan ochiq qoidaga xiloflik qilganlik, ma'rif tizimi va qoidasiga buzg'unchilik qilganlik. Chingchug'i joylashgan fan texnika ma'rifiy maslahatchilik berish chaklik shirkati Guangcheng Shuobi shirkati to'rda o'zining ma'rif uchuriy maslahat berish kasbi bilan shug'ullanayotganiga 10 necha yil bo'lganligini tashkil qilgan. Aloqa jarayonida shirkatning xizmatchi xodimlari muxbirga o'qish tavalligiga tayinish rasmiyatini bijirishga bo'lganligini, bu odam tavalligini ayirishga tavashkal

Kini xarajatning 20 ming atrofida bo'lganligini aytgan. Shuning bilan bir vaqtda bu xizmatchi xodimlar yana bu ishning qonunga xilof ekanligini nazorat qilish boshqaruvchining o'zini qajirish uchun barliq mashg'ulotda cho'qim naqd pul ishlatish kerakligini bildirgan. Bu shirkatdan boshqa Wuhan shahri Xinyang rayoni Changxing savdo mulozamat markazi, Wuhan Yito fan texnika chaktik shirkati, Xinan o'lkasi Chubay savdo chaktik shirkati, Wuhan Shifeng ma'rif maslahatchilik mulozamat chaktik shirkati qatorliklarining hammasi mushning o'xshash o'qish tavalligiga tayinish kasbini yo'l qo'ygan. Tekshirish jarayonida bu ma'rif apparatlari muxbirlarga ular orqali o'qish tavalligini quruq qoldirishning qilcha xavf-xatar yo'qligini aytgan. Yaqin yillardan buyon davlat o'quvchi qabul qilish xizmatiga bo'lgan haydakchilik qilish tekshiruv salmoqini zo'raytib, belgilangan xilof holda o'quvchi qabul qildigan maktablarni nuqtalik ratga turg'izib tekshirib, belgilangan xilof intizom qilib o'quvchi qabul qilishdagi turli qilmishlarni vaqtida tuzitib, aniq hujjat belgilangan chiqardi. Nopus tavalligini ayirib etish, o'qish tavalligini bo'sh qoldirish, o'qish tavalligida saxtalik qilish ahvollarini nuqtalik bayqab va tuzitib, belgilangan xilof o'quvchi qabul qilgan tizimlikda bo'lsinmi, maktabda bo'lmagan, maktabda o'qiyotgan bo'lsinmi, lekin tavallikda bo'lmagan o'quvchi ishlarga qarata tekshirish yapmagan. Xinan Junjudiki ma'lum o'rta darajalik qo'shimcha kasbiy maktabda bir yillik o'qish salohiyati yo'q o'qish xarajati 12600 yen bo'lib, yoshirin ziyorat qilgan muxbirlarning pulini oz topshirib, sodni ilgari surish uchun xizmatchi xodimlar davlat yordam pulini iltimos qilish usuli orqali bir qism xarajatni kamaytirishga, kechirim qilishga va'da bergan. Bu kamaytirilgan kechirim qildigan narxlar umumiy summa jihatdan bevosita kamaytirilmaydi ekan, balki to'liq pul topshirib bo'lgandan keyin ondan o'quvchilarning bank kartasiga urildi ekan. Bundan boshqa muxbir tekshirish orqali bu maktablarning mas'ul tarmoqlarining nazorat qilish boshqaruvchisini o'zini qochirish uchun o'qish slaydi yo'q o'quvchilardan cho'qim maktabga qarorlik kelib, yo'qlimdan o'tishni talab qilib, bu orqali bu o'quvchilarning maktabda normal o'qiyotgan o'quvchi ekanligini isbotlamoqchi bo'lganligini bilgan. O'qish tavalligini quruq esib qo'yishda qalamqanchiqlar oldida bir tarafdan qattiq tekshirib, bir taraf qilish kerak. Maktab o'zi tekshirib qolmay, texnik muhimi tashqi tekshirish bo'lishi kerak. Yuqori darajalik tarmoqlar tekshirib qolmay, yana uchinchi tarafdan foydalanib tekshirish kerak. Yana to'g'rida va to'g'risizda tekshirishni birlashtirish, cho'ng sonliq ma'lumot orqali ratga turg'izib tekshirish kerak. Yana bir tarafdan qattiq jazolash kerak. Payqilgan o'qish tavalligini quruq esib qo'yish qilmishiga hargiz yo'l qo'ymaslik, qonunga xiloflik qilish tanarxini o'stirib, bundan foyda olgan odamlarni chutish kerak. Shuning bilan bir vaqtda o'quvchilar va ota-onalar bo'lgan tarbiya tashviqotini kuchaytirib, ularga quruq o'qish tavalligining qonunga xilof xarakteri va ziyon yetkazish darajasini to'liq bildirish, to'g'ri bo'lgan ma'rif qarishni turg'izishga yordam berish kerak. Ma'rif adilligini qo'g'dash, ma'rif bo'shlig'ini hisoblashtirishda butun jamiyatning o'rtaq tirishchanlik ko'rsatishga to'g'ri keldi. Nazorat qilib boshqarishni kuchaytirish, qonun nizomlarini mukammallashtirish, uchurni oshkorlashni ilgari surish va axloq tarbiyasini kuchaytirish qatorliklar orqali o'quvchilarga adil, haqqoniy, sog'lom ma'rif muhiti yaratib berish kerak.

g'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom. Yer shaharda 8 milliard odam bor. Boshqalarni do'rmisingiz, eng yaxshi o'zingiz bo'la olasiz. O'zingizning usuli bilan menging. O'zingizning usuli bilan zimmingizga ilon. O'zingizning usuli bilan ham bahrlining. O'zingizning usuli bilan kurash qiling. O'zingizning usuli bilan qizg'in suyuq. Orzu istaklaringizga o'zingizning usuli bilan sadoqatman bo'ling, qizg'in suyuq amalga oshiring. Jongo siz bilan birga zamonaviylashtirishni o'zining usuli bilan ishqa oshiryapti. Jongocha zamonaviylashtirishda jongocha usul bilan g'ayrat qilib ishlaylik.

xizmetçi xodimlarining tonishtirishicha, bu klub Chinghua Mingxi Pan Tadqiqot kollektivining a'zolaridan tashkillangan bo'lib, bu qitim ko'rgazmaga qatnashishdagi maqsad AI, uchqichsiz aeroplan va mashina odam texnikasini Tailandda yerliklashtirib taraqqiy qildirish ekan. O'quvchi Xabi, men bu kichik mashina odamni bek yaxshi ko'raman. Biz nurg'un yangi narsalarni ko'rdik, nurg'un yangi bilimlarni o'rganib oldik, dedi.

Partiya 18. kurultaydan buyon partiya markaziy komiteti davlatni umumizlik qonun bo'yicha idora qilishni aniq o'tirib qo'ydi. Hamda uni 4 umumizlik strategiyalik o'rlashtirmasiga kirgizib, kuchlik olg'a siljitdi. Partiya 18. navbatlik markaziy komiteti 4. umumiy yig'inida maxsus muhokama qilinib, davlatni qonun bo'yicha idora qilishni umumizlik olg'a siljitishga doir bir qancha zo'r masala to'g'risida qaror chiqarildi. Partiya 19. qurultoy ochilgandan keyin partiya markaziy komiteti, markaziy komitet davlatning umumiy qonun bo'yicha idora

Salam dostlar, Kona Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bo'lsin.

Tuyuqsiz sobatning atrofida chugilab, pomzak o'yini o'ynayotgan Zubiya bilan o'quvchilari yo'qab ketdi. Subat osmonga qarab chunqur nafas oldi. Ondan maktabdan chiqib, darvoza oldida turib, Katmandu tarafga qaradi. Garchi Katmanduning oldidagi chong yo'l asfaltlashtirilgan bo'lsa-mu, o'rmon ichiga qarab so'zilgan chig'ir yo'l shub ketib turardi. Subat chig'ir yo'lni bo'ylab Katmanduga qarab ma'ngdi. Katmandu bag'rida kakukgul, laylaq qazaq, yana qandaqdir yovuz gullar ichilib ketgan edi. Subat Katmandu'ning ustiga chiqdi. Iliqi yo'g'on yapiloq tosh, jo'ran qini degandek uningga miskin qarab turardi. Subat Katmandu'ning debi kelib tövenge qaradi. Ratlik silingan uylar uning ko'z oldida alohida ko'rinib turardi. Chunki kichik yo'llarning hammasi asfaltlashtirilgan. O'rmon kenti yepyangi qiyofatga kirgan. Faqat bir narsa o'zgarmagan edi. U bo'lsa-mu, barliq o'yli aramlarning oldida g'uchchida ichilgan olrang juyqor gul edi. Subat Zulfiyaning uyiga qaradi. Hozir bu uyda Zulfiyaning hadisi o'tiradi. U Zulfiyaning uyiga uzoqdan uzoq qarab turdi. Uning ko'z oldida bu go'zal kanit olrang juyqor gul dengiziga aylandi. Zulfiya juyqor gul dengizining o'tirdi turardi. Subat, turup turup, ben geldim. Deyince, kolunu pulanlatıp, yürüp kilovat attı.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.

Hürmetli radyo dinleyiciler, programımız davomlashyapti. Endiki damlarimizda qalbimizdagi baxt tuyg'usi haqida o'rtoqlashmoqchimiz. Har kuni saharda o'rnimizdan turib, sehi quyosh nuriga cho'milganligimizdan o'zimizni to'lim baxtli his qilishimiz kerak. Chunki har kunning o'zi bir baxt. Har bir kunimizni xotirjam o'tkazaylik. Shu bir minutimizdan qimmat, bir kunimizdan ahamiyat, bir yoshimizdan o'zgacha g'usl ilib yashaylik. Chunki qisqagina hayot biz qoldirgan iz bilan ter to'kib puraklatgan gul chimanlik beg'imiz bilan ana shu beg'imizdan elga sunilgan shirin sharbat mevalar bilan o'z mavjudligini jilolantirdi. Gandining "Men haqiqatni qandoq tushundim" degan kitobida o'ylaganlarimni, so'zlaganlarimni, qilganlarimning birdakligi baxtdir dedi. Demak, o'ylaganimizni, qilganimizni, so'zlaganimizni haqiqiy amalga oshira olsak, buning o'zi bir baxt. Izdinishning o'zimi bir baxt. Esingizda bo'lsinki, bugungi kuningizni e'tiborligingiz, hayotingiz uchun puxta asos saqlaysiz. Davomli tirishish, to'xtovsiz izlanish hayotimizni eng buyuk qimmat yuksakligiga yetkazdi. Shunday ekan, hayotimizning qaytlanmaydiganligi o'z amaliy harakat